هەوا سووری ژوازەرین و نافخایی و داورا کوپسەرۆکەتیا چۆن بندێک کۆمەل هەبی ئەلکۆس چۆن تا ئیرۆ شەرشەمێ لە بەیرووتی لەگەل وەزیرێک و نافخاییەک و لوبنانی ئەحمەد ئەلکۆ هیژاری و هەژمارێکیژێ ئەسفارێنک و ئەفسارێنک و هەی بلند ئێنک و لوبنانی ژڤیە و ئەڤ ژڤینەژی لەسەر کۆوە بە خاندنەکە کۆ فەرمیژێک و ئالیێ لوبنانێ ڤە ژبوو کۆت بێژاکردنەکە دووزەیین هەڤاش و خۆردکردنەکە هەفکاری و لەهیە دناڤ بەرا هەردوو وڵاتیاندا پێک هاتیە.

فەرمانداریە و لێککاریە ناوخای لە دریایە کۆئالیە پەیوەندداریا چەکەکە کۆکەچەکە کۆ جوانیاوی دادکۆ ژەواد کۆژی کۆ کوردێری تران کۆبەری نزیکی و یازدە ڕۆژاندا وەڵداو ببووکۆ ئەوژی دەکوڵەندروستیە و ئارامیەکە باشتەیە.

فەرمانداریە و لێککارییان ئەفخای لە دریایە و عالیە پەیوەندداریا چەکە کۆکۆ کەچەکە کۆ ژوانیاوی دادکۆ ژەوات کۆژی کۆ کوردێری تنان کۆبەری نزیکیۆ یازدە ڕۆژاندا وەڵدا ببووکۆ ئەوژی دەکوڵەن دروستیە و ئارامیەکە باشتەیە.

پێ بکەن و دەکۆقادێن ژوڵدادا کۆ بە تایبەتیژی ئابووری و تێک و شینا کۆ لێ دژی تەرۆرێرا کۆ هەفکاریا بکەن باوایەکی کۆ ئەولکاریا و ئارامیا وێژی و ئارامیا هەرێمی مزگورە بکە پێیبە چۆنە ژی کۆ ئەسترگسیۆنێن دە سووریێ دەژی دەوێ کۆ بلاز و بەداوی ببە و بیەژی کۆ ڕاستیە ژی تێ خواستەنگین ژی ببە و ئەم دەخا بتن ژی کۆ پەیوەندیێن خایێ بە سووریێرە ژی پێش بخەن و دەرگەهێن کۆ سینۆرێ زێدا بکەن و کۆ پشتگرایە بسانزیا بانگا کۆڤەک خستنێ و پێشە ڕۆژێ کۆ ژڤوڤەژی کشنوڤەژی ئاڤاکردنا دێ بکەن ئەم بەربستانە سوودیرە ژی وەڕدۆنێرە سووریێرە ژی رادەخا بتن پش بۆ پێشخستنا کاڤەک خستنێ و کۆریێن کۆ گرێدانێ دناڤ بەرا وڵاتیانە مەدە وڵاتێن مەدە ژی ببە